ya ma san gonda mu ko mu hora hon haji haji ro kadi no ki tammi andi ka wona bulo ko mu do so itti badi jumo to nani itti no hokka neddo he yetti yada ko yeso mu so yimbe mu wata to sikara go dari yara ja mayra mo lo broga sandi jumo sada ta nyala do mayra me jegi mayra me buu mayra jeddi mbadi yakune mani jere mani sidi jambar la dala sara gasam bi ko jeddi be gasam bi be diro diro yitama ko gogo ko jeddi be kaaje wala be diro diro yitama ko gogo ko jeddi be tudde sule nyaa be diro diro yitama ko gogo o ko ndaye goddo tumi ko gogo mi woni sama mara mola brogo sami dum sarata ngala sabbi tumen be wen gimmi e ci deedo ko be jogi ko ne nani nyaa ko rombe.

xamna ko bi ger bi metté la blaise bi se gañi bayande len bi ko gañu tonto ci bir jomi rew mi la xol ba fée.